Halina chok tim lai da da da da gani ti po ba de gana na dhabilu ga dhunsa.